0: Senukhle bungkhab zare,
1: Mm.
0: kaptra zare, dinas kutpa zare, ini chi yang chad ding nang, lar kalas bardo chi yung nang, in tsem sang cha nukhle. Ini turo nang yambo, phatsa kale, ini dola phari kha tsem cha, dola kha trol tang cha, anlan ir dat po, de thakpa de yoga dutpa cha na, du trol ten chik, yang dika na iduk chik, so siru chik chak siyong dukya le. Do nang, ini lakpa pere nukpa, gul na de sa na, tangmo nukhle, ini, dutol de tol tang se or dognu zen ting ati thap tom yong chel ne ore na tang ati kichani saman bokore no bhej la le chang ta chang ta aro gargil wa chan khachul la chan ini de thap tom kha ri tu tang chang chen ini do jo tol tang cha le ore dutol ba lo pa pe na pa tu mo no pa le de chan ini o do ti skala duk ngan ma ne ta dang de ni na yang tu se gyurja de re ini gari manang yung jase na adul, gari na adul, eni odo choksong ba ta laal samo ta ino kaya le ta gyurja yung se, azugi ta dangdi na skitpo rigi inzere ino kaya le, deta na odi rasha nang yuami ino kaya le, ni kuti na ta manang dakse sting sing na, eni dasik losal korla, dasik kilo tam tang khara kilo tam izugri kontrol dik zen tang do kaya le, pe mene dakse chokla, Kutina ni beg beg tang chasi thirkeng minukle de ting na ni ta tang se ng ta yang kuti bing se ting na yang russian tipure tang se no yale
1: kas dembe nang tene nyeja chun zane tene kazu ta shezik tang tene te changmi thok pe kang ta nang stak yot nyam po cham sing ta alas pardo yot te changmi skor bu nyara jura skyot pasane dembe nang tene ngati ladakh po ma shezik chupi nga ta na sing no pong lu ju ladakh se tene chi topic as you na ka ngata goncha se topic as you are do yang ata don thang e topic as you are do tine ma chupu ji no ka o tine dang de ni tu sa te sang ma ngata nyam cha che se sang ngata jingnang le se no skyot pa sang ta nye ja chun ja ne te sang ma ma gyala chu ste ngata yule na shun ste bol te no ko she ga zix na te we na ngata gyab jong e ngata she ga ma mang pu ji ngata thop che se te no te sang me score bo ka zuk shi ki ju no le
0: ta or to la ने गटा नने जक्ते बाजार ना ठोक्चा से चोक्से मिनो कले कुलिक मा न खडंग दु चोक्से चगा देन ते जिरगु मा तें कुलिक गंग दु गयाले ने ता देना ओर तोला देना जोक्तेन देन कतेन खच्चा चो चोक तंग ती सरकार युली सरकार थाप जर मि थाप ते गपो दे दु चोसे ओनि दिना जोक्तेन देरे दु नता थे दिना दुगोला जुमो मेंग चा चोसे दिना तंग सेन नति रे छेंपो तंग सेन ल फोगो मगो छंगमाले ini dontang thokna junang mana dontang ngan ma ma na ti original kyang doni yale gunla ni zachod nang ni jam chose ko te thakse ini sangma doni yale dure de ini dure de donki dure de jira doni yale ini yala rina solo doni de mana sartang chortang mana chang kho organi no le chang mana gelmoli ini solo kyangse तो माना लखमोचो से टू से दाख से नि दो तारा तंग से रुंग से दोलास को ते शख से इनि दोला दोंचिरंग से नो संगमांग दोने नो जिब्रांग दोन तंग से नो इनि कोलाख सांग अतिरी कोर्क्यांग नाम से नो ले फोग मोग छंगमा इनि माना जुमंग चाला इनि छत यो दे गले जुमंग बा नो ले हा दांग दिनिया इनि पीके रे जा नंग ता देना मना हटी ना जचा दोंचा मना मंगो दे नो पाले दोचा छुंचा मटा ता जूस रे ता दे मना केक जरे ता देना डा मिंडा मना ते नमंग न चोक्सिक दुगाले हटी ना ओरे छंगमा अनि नोदे इन चार्ज ओकले न ता दंग दि जुम मंग चार्ज दंग जे जुम मंग बोंग दु आ डाक्टर रे दे नो अस्पताल बिंग से नो स्टिंग ना ले दे त न मति अमची लुक्सिंग मे न मे पा नो युल युल न अमची दे नो ले मे अमची मे ना चिप रे खोंग से नि यंग चिक तंग चिक आ यु से खेरे नि मान चो चो से नि यंग जा ले नो ले छुतान ला खेरे नो ले नि ओ गे मान साले जाग दोनी साले देना मान फान ना यंग जुरे साले नो ले ini mati don tang kang don yo ni stem don yo le ta dang le ko zh kan de man na me na tang ngan na po ma po ser po dok dang de ni na sam thol la ni do tak no de cha do tam mati don tang mang se man don ba re no ya le ta gang wa dok kan de ma re don na dok don ne no ya le ta ga po don mo re jam de sang ma re ja yang ta ra de bin che do re yang cha khuna ka ta ta son ma ri yo de pa gam gun la le mangyong thoro ang yo de ko le na ni chok ta me